0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму!
2: Олрайт! Політні радіо Антина!
3: Найвечкітов! Найвангомер! Найвангомер!

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як пані халіраму.
0: Олайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Наймонгомера.

0: летних романс-версті.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антена пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: О, как олопо!

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбільш політної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліче у Водне місто Атлантис. З тобогані, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безскарбну політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.